0: fọrọ. Biko nye gunu me fere ọzọ.
1: Mm, ụlọzọ na akwa ha yọkwa ya.
2: Mama chiri mma, anụ mabịa anụ mabịa. Ka m rugodo ụlọ.
0: Ebe obibi bụ ebe nri ọma dị. Kweta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco Seasoning Cubes emepụtara ọhụrụ. Royco Seasoning Cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma bụ ebe obibi.
3: As we don't sell market, get it finished.
4: Make we return back to the baby.

0: Gịnị na-achụ m?
1: Ọ bụ na Enugu-Ukwu ụlọ ọrụ Nigerian Revenue Service NRS na-akpọ ịkọwara ndị mmadụ uru na ọghọm dị n'ịkwụ ụtụ isi tax?
2: Nwanne m, ihe agbanweela. Ikuku ọma abatala n'ihi na ọchị n'ugbu a adịla njikere ịhụ na ego ụtụ isi tax banyere na mmepe obodo. Ile anya, mmepe obodo erutechabeghị na mpaghara ala Igbo otu o kwesịrị. N'eziokwu, ụta dịrị gọọmenti, mana anyị agaghị echefu na ndị be anyị ejighị ịtụ ụtụ isi tax kpọrọ ihe. Ọ kwanụ ka anyị kpara n'udu mmiri ka anyị ga-anya n'ọkọchị abịa na mpaghara ala Igbo anyị. Anyị chọrọ ọtụtụ enyemaka na mmepe obodo dịka okporo ụzọ dị mma, ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ọkụ latrik, ndị ọzọ gasị, mana ọ bụ ihe anyị niile ga-eji ka aka kwado site n'ịtụ ụtụ isi anyị n'aka ụlọ ọrụ
1: Nigerian Revenue Service.
0: Ngwa, bịanụ ka anyị jee tụọ ụtụ isi tax anyị
2: maka ozi ndị ọzọ dị mkpa. Gaa n'ụlọ ọrụ
1: Nigerian Revenue Service NRS.
3: Ị nwere ajụjụ? Gaa n'ụdọ nzirite ozi www.nrs.gov.ng
2: maọbụ kpọọ ha n'akara ekwentị 0209-460-0700.
3: Ọ bụ ndị Nigerian Revenue Service NRS n'ụlọ ọrụ akpọrọ Champion of the Champions Limited NRS Radio Consultant.
4: Ihe a bụ emume maka ịtụ ụtụ isi nke a na-akpọ tax file. Ndị na-ewetara unu ozi a bụ ndị Champion of the Champions Limited. This is Tax Filing Program, a public enlightenment program packaged by Champion of the Champions Limited. For the Nigerian Revenue Service, NRS.
5: Ozi a si n'aka ndị Nigerian Revenue Service, NRS. Ndị ọchịchị na ndị isi ụtụ isi nke Nigeria a na-akpọ NRS ebiliela ọnọdụ ịhazigharị NRS a na-akpọ upgrade n'asụsụ bekee ka o wee baara anyị uru n'ịtụ ụtụ isi nakwa ndozi obodo. Ịhazigharị ọnọdụ a ga-eme erite ndị ọchịchị anyị n'uru na ndozi obodo, dịka kwa ha na-eritekwa anyị n'uru. Anyị bụ ndị a na-achị achị site n'ịtụ ụtụ isi anyị a na-akpọ taksị. E nwee na nnukwu uru pụrụ iche kamgbe ha jiri hazigharị ọnọdụ NRS bịakwa rụọ ụlọ ọrụ ọhụrụ na Abuja, nke gosiri na ije a bụ ije ọma maka idozi obodo anyị a bụ Naịjirịa site n'iweta ihe ọhụrụ na mmepe. Ma ụlọ ọhụrụ ma ụdị nhazigharị ha wetere ga-eme ka ọrụ a dịrị ha mfe, ma ndị ọrụ arụsịkwa ọrụ ha ike, tụmadị ugbu a ha ji

dị mma maka na ọ bụ aka mere azụ ji gbaa ngọ. Obodo anyị dị mma, ọ dịrị anyị niile. Ekpere na mgbamụmbọ onye ọbụla bụkwanụ ka obodo anyị bụrụ ihe e ji ama atụ dịka obodo ndị ọzọ mepere emepe. Kama anyị ga-abụ ndị na-ebiri ego na mba ofesi, anyị abụrụ ndị na-ebinyere ndị ọzọ ebinyere dịka obodo ndị ọzọ sapere anya site na arụmarụ dị iche iche. Anyị nwere olileanya. Ngwalee, kamgbe e jiri bido njem ndozigharị Nigerian Revenue Service, ndozigharị na nwogharị NRS, Nigerian Revenue Surge enwetego 3.6 trillion amid sweeping tax reform. Ihe a bugodu nnukwute ọganihu n'ebe gọọmenti obodo anyị nọ. Nke a na-enyere gọọmenti obodo anyị aka n'inweta ego eji arụ ọrụ ndị a, akwụ ndị ọrụ gọọmenti ụgwọ ọrụ ha nakwa ihe ndị ọzọ. Ọga kwatakwata onye isi Nigerian Revenue Service NRS, Ọga Zaka Dedeji, nọkwa na-ekele ndị isi na-akụ nkwa ndozigharị ọma a na-amịta mkpụrụ ọma, wee sị ha jisie ike, ha jide ka ha ji, maka na nke a ha ji dị mma, maka na ha ji ọnọdụ a pịachisie ụzọ ọjọọ ndị ọrụ fọnfọjụ akpa ji eri ego n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, ego na-ekwesịghị ka ha rie, nke na-adọghachi agamnihu obodo anyị a azụ na mmepe. Federal Government ewee sizie na ihe enwetaziri n'ọnwa gbagoteziri karịa ka ọ dị na mbụ. Na kamgbe ọnwa Mee 2023 na-esigo na

11.3% increase. Sọsọ n'ime afọ abụọ. Onyeisi Zack Adedeji wee ka na-ekele ndị ụlọ ọrụ NRS na-agbamụmbọ na nkwechiri ha kwechiri ịhụ na ihe a na-aga otu o kwesịrị. Maka na otu a ka obodo anyị ga-esi adị mma. Wee baara ma onye ukwu ma onye nta uru. Tụmadị ugbu a NRS na-eme ka ịkwụ taxị dịrị onye ọbụla mfe na-enweghị mgbakasị ahụ maọbụ isi ọwụwa site na iwebata ihe ọhụrụ a na-akpọ Rev 360. Ụmụnne, nke a bụ ọkachibe ndị NRS wetere.

Rev 360 ga-eme ka ije dị mfe, mekwa ka ịtụ ụtụ isi bụ ịkwụ tax doo anya, gaa ọsịsọ otu o si kwesị ka ọ gaa, otu esi rụọ ya. Rev 360, ị nwere ike ịhụ ya na sistem gị ka I jiri aka gị na-aghọta ka o si aga, na-aghọtakwa ji gara n'ubi na ji gara n'ọba, dịka transparency na asụsụ bekee. Otu a, a ga-enwe nghọta n'etiti state government, federal government, ruo n'onye ọbụla bụ ezigbote onye Naijiria nke mmepe obodo anyị bụ Naijiria na-anụ ọkụ n'obi. Otu a ka o kwesịrị ịdị. Ịtụọ ụtụ isi gị, gọọmenti enweta ego eji edozi obodo, ọfọ esoro ibe ya wee ree. Ị na-atụ ụtụ isi gị dịka o kwesịrị, mgbe ahụ ka ị ga-enwe ọnụ jụọ ndị ọchịchị obodo nke na-edoghụ gị anya, ma ọ bịa dịmazịa ka ọ bụrụ ihe e kwuziri ka a na-eme, ma ọ bịa dịmazịa ka na gọọmenti a na-arụzi ọrụ dịka o si kwesị, mgbe ahụ ka ị ga-enwe ọnụ nkwuwa okwu gị. Maka na obodo anyị adị mma, ọ dịrị ma onye ukwu ma onye nta, ma onye na-achị achị ma onye a na-achị mma. Ya gazie. Na-ewetara unu ozi a bụ ndị Champion of the Champions Limited, ndị na-ahụ maka idozi ozi ọbụla si n'aka ndị NIC.

0: ụfọ ka fọrọ. Biko nyegonu m efere ọzọ.
1: Ndị ọzọ na-akpọ aha gị ọkwa ya.
0: Mama chere mma, ana m abịa, ana m abịa. Ka m rugodo ụlọ. Ebe obibi bụ ebe nri ọma dị. Nweta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco Seasoning Cubes emepụtara ọhụrụ. Royco Seasoning Cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma bụ ebe obibi.

0: ụkafụrụ. Bikonyegonu m efere ọzọ.
1: Ndị ọzọ na-akpọ aha gị ọkwa ya.
2: Mama chere mma, anụmabịa. Ka m rugodo ụlọ.
0: Ebe obibi bụ ebe nri ọma dị. Nweta ụtọ ụlọ na nri ọ bụla site na iji Royco Seasoning Cubes emepụtara ọhụrụ. Royco Seasoning Cubes dị n'ụlọ ahịa ọ bụla dị gị nso ugbu a. Royco, nri dị mma bụ ebe obibi.